0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Shamaine le Karabo ke a leboga motheletši wa Radio 10 Thobela. Ditaba tšeke tša iri ya bosenyane taba golo go jonere. Kgoro ya thuto ya motheo ka mono provinceng ya Limpopo e swere moletlo wa go balela matšatši ao a setšego wa gore barutwana ba mphatong wa marematlou batle ba ngwale ditlhatlhobo tša bona tša mafelelo a ngwaga e bago karolo ya maitapišo a go tlhotlheletša le go thekga barutwana pele ga ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga. Lenaneo le ke la mosepelo wo o etilego pele ke molekgotlaphetiši wa kgoro ya thuto Mavungolero le Ramakhanya, mme o thomile lepatlelong la dipapadi la Tlenkawe kgausi le bookelo bja St Ritas, mme o tšwela pele go ya sekolong seo se phagamego sa Matshumane ka seleteng sa Sekhukhune. Mosepelo wo o tsenetšwe gape ke barutwana, barutiši, maloko a lekgotlataolo a dikolo tša go fapana mmogo le maloko a setšhaba ka Sekhukhune. Re rata go lemoša ba dipelo tše tshesaneng gore taba yeo e latelago e ka tla ba garoša matswalo. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NP.